0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutări tuturor! Ascultați programul Viziune pentru Viață, care sperăm să vă fie util. Atunci când un fiu sau o fiică te rănește, fie că este copil sau adult, întotdeauna este de datoria ta, dragă părinte, să te duci să rezolvi conflictul. Asta este una dintre lecțiile pe care le învățăm astăzi în studiul nostru din capitolele 5 și 18 din Evanghelia după Matei. Vă reamintim că pastorul Chuck Swindoll ne este călăuză în fixarea unor principii biblice pentru creșterea copiilor. Iar astăzi urmărim împreună ultima parte a mesajului Rezolvarea conflictelor dintre părinți și copii. Prezintă Beni Mogos.
5: În Matei capitolul 18, versetele 32 la 35 ne vorbesc astfel. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dragii mei, Domnul Iisus spune aceste cuvinte. Slujba mea este doar să vă arăt ce înseamnă ele. Și observați, vă rog, cuvântul chinuitori. Un comentator respectabil al textului biblic îi descrie pe acești chinuitori astfel. Aceasta este o expresie care descrie ce se întâmplă când nu ne iertăm unii pe alții. Este o descriere foarte exactă a resentimentului și înverșunării care rod neîncetat, fierea teribilă a urii, a mâniei sau a invidiei. Este un sentiment îngrozitor, nu putem scăpa de el. Resimțim puternic această separare de alții și de fiecare dată când ne gândim la ei simțim acidul resentimentului și al urii care ne erodează pacea și calmul. Am încheiat citatul. Aceștia sunt chinuitorii. Rezultatul este să devii alcoolic în unele cazuri. Ajungi să fii mai violent, mai furios, mai nerăbdător sau ofensiv, mai puțin smerit, mai puțin capabil de a învăța ceva. Acesta este efectul chinuitorilor. Simt nevoia să vă cer să vă opriți puțin și să vă gândiți. Ați fost dați cumva pe mâna chinuitorilor? Gândiți-vă! Ar putea fi aceasta explicația pentru faptul că nu vreți să renunțați la resentimente? Ar putea fi aceasta explicația pentru care acidul propriilor resentimente vă macină și vă înlătură pacea și liniștea? Să fie aceasta explicația pentru care aveți o problemă cu mânia sau furia? Să fie aceasta explicația pentru faptul că vă pierdeți cumpătul și izbucniți furioși până la o decizie periculoasă? Oare de aceea ați ajuns așa de violenți, de neliniștiți pe timpul nopții sau agitați pe timpul zilei? Numai voi știți. Credeți-mă, am fost și eu în această situație și este oribil. Aproape că m-a distrus, până când un prieten bun mi-a spus, știi ceva, Chuck? Cred că este destul. Trebuie să renunț la toate astea. Și avea dreptate. L-am apreciat pentru faptul că a fost sincer cu mine și mi-a spus, ești mai bun decât atât, iartă-l! Avea dreptate. Am iertat și chinuitorii au plecat. Adevărul cel mai important pe care trebuie să-l rețineți este acesta. Totdeauna este mutarea voastră. Mutarea vă aparține totdeauna. Sunteți cel care a rănit pe altcineva? Trebuie să vă duceți și să îndreptați lucrurile. Mutarea vă aparține. Sau sunteți cel rănit? Mutarea este tot a voastră și mutarea este să iertați. Fie că vi se cere iertare sau nu, mutarea vă aparține. Și acum voi aduce totul la nivel personal. Dacă am rănit pe cineva, eu trebuie să fac pasul următor, să mă duc și să îndrept lucrurile. Și am făcut lucrul acesta de multe ori, mai multe decât pot să-mi amintesc. Și nu spun asta cu mândrie, nu mă laud, o spun doar ca să vă arăt că sunt și eu un om păcătos. I-am vorbit mânios soției mele și apoi m-am dus și mi-am cerut iertare de la ea. M-am purtat rău cu unul sau mai mulți dintre copiii mei și am trecut prin procesul de a le spune cât de mult mă întristează când mă gândesc cât i-a costat. Cât de profund sunt tulburat de acest lucru. Am rănit prieteni care au decis că, din cauza acțiunilor mele, nu mai merită să existe prietenie între noi și mi-am dat toată silința să reconstituie relațiile. Și au fost ocazii în care știu că am făcut ceva greșit și nu am lăsat să treacă timpul, în afară de cazul în care a fost imposibil să iau imediat legătura cu persoana respectivă, ceea ce în ziua de astăzi, cu atâtea mijloace electronice prin care putem comunica, este greu de imaginat. Dar este cel mai bine să facem acest lucru față în față. Totdeauna este cel mai bine așa. Inițiativa îmi aparține. Eu trebuie să fac mutarea. Să ne întoarcem acum la povestea lui Louis Zamperini de la începutul acestei predici. Vă aduceți aminte, era soldatul american chinuit într-o închisoare japoneză. După ce a fost eliberat, Louis Zamperini n-a ajuns niciodată la chinuitorul său. Povestea a luat, vă aduceți aminte, o întorsătură neașteptată. Dar vreau să vă citesc ce s-a întâmplat înainte de convertirea sa. Într-o zi, lui s-a simțit copleșit de un sentiment ciudat, inexplicabil, și a ieșit iar la suprafață războiul în jurul lui și în el. Simțea că păduchi și purici mișunau peste tot pe pielea lui, când de fapt nu era nimic, și asta nu făcea decât să-i mărească dorința de a bea. Într-o zi a deschis un ziar și a văzut acolo un articol care i-a atras atenția. Un fost prizonier de război din Pacific intrase într-un magazin și îl văzuse pe unul dintre gardienii săi din timpul războiului. Fostul prizonier de război a chemat poliția care l-a arestat pe criminalul de război. În timp ce lui citea articolul, s-a adunat toată furia în el. S-a văzut găsindu-l pe cel pe care îl numeau Pasăre, soldatul japonez care îl torturase. S-a văzut atacându-l cu pumnii, umplându-i fața de sânge, pentru ca apoi să-și pună mâinile pe gâtul lui și să-l strângă cu putere. În imaginația sa îl omora pe Pasăre încet, savurând suferința pe care i-o provoca. Dacă s-ar putea întoarce în Japonia, l-ar căuta și l-ar găsi. Voia să-l omoare pe monstrul acela. Am încheiat citatul. Știți ce se întâmpla? Bietul lui Zamperini era pe mâna chinuitorilor. Și numai prin harul lui Dumnezeu nu l-a găsit pe Pasăre și nu a comis o crimă și nu a ajuns să-și petreacă tot restul zilelor în închisoare. Dimpotrivă, ascultați ce s-a întâmplat după convertirea sa. Vă citesc din nou. În seara aceea, sentimentul de rușine și neputință care îl făcuse să-l urască pe soldatul acela a dispărut. Și Pasăre nu mai era monstrul lui. Era doar un om ca toți ceilalți. Lui a simțit ceva ce nu mai simțise niciodată pentru cel care îl ținuse captiv și îl torturase. Și-a dat seama cu un fior de uimire că ceea ce simțea era compasiune. În momentul acela s-a schimbat ceva în lăuntrul său, o schimbare lină și aducătoare de pace. Era iertarea. Am încheiat citatul. Dragii mei, voi împărtăși ceva ce nu am mai spus în public până acum, dar cumva cred că este o încheiere potrivită. Cu mulți ani în urmă, eu și soția mea, Cynthia, am devenit conștienți de distanța resimțită de copiii noștri față de noi. Până atunci, deși era ocazii în care lucrurile nu mergeau tocmai bine, nu ne dăduserăm seama de acest lucru. Și ne-am simțit foarte neliniștiți. În perioada aceea am devenit conștienți de unele lucruri care îi îndepărtaseră pe copiii noștri de noi. Și mi-este foarte greu să vorbesc despre acest lucru. Nu știam ce să facem. Voiam să îndreptăm lucrurile, dar nu știam ce trebuie să facem. Și avem un prieten comun care este și un consilier înțelept și experimentat și l-am sunat. I-am spus, să-ți spun în ce situație ne aflăm acum, cred că am nevoie de ajutorul tău. Și el a fost foarte amabil. A ascultat în tăcere și apoi mi-a spus, da, înțeleg, trebuie să te întâlnești cu ei și numai cu ei, trebuie să vă întâlniți amândoi. Nu și cu partenerii lor, nu în casa voastră. Trebuie să găsim un loc neutru în care voi doi să vă întâlniți cu ei patru. Dar înainte să vă întâlniți, notați pe o foaie de hârtie, fără să o mai arătați altcuiva, fără să o copiați, scrieți doar pentru voi lucrurile pentru care vă pare rău, pentru care vreți să vă cereți iertare de la copiii voștri. Înțelegeți că nu vă întâlniți cu ei pentru a-i forța să vă accepte scuzele. Le datorați scuze sincere. Îți spun asta înainte de a face asta și voi fi și eu acolo, mi-a spus prietenul meu consilier. Eu îi spusesem, aș vrea să-ți plătesc biletul de avion să vii și tu să fii la întâlnirea noastră, pentru că suntem depășiți total de situație. Vor fi emoții, vor fi multe lacrimi. Iar el mi-a răspuns simplu, sigur că voi fi acolo, voi veni și eu. Așa că am convenit asupra unei zile și ore la care puteam organiza întâlnirea. Nu le-am explicat copiilor noștri adulți ce vom face, dar am plănuit un loc în care să ne întâlnim. A fost în camera unui hotel. Le-am cerut să nu-și aducă perechea și ne-am așezat să vorbim. Ne-am salutat cordial, s-a așezat și consilierul, cumva mai la o parte.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. În limba română, aceste mesaje vă sunt prezentate de Beniamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031-422-8587. Pentru finalul mesajului Rezolvarea conflictelor dintre părinți și copii, îi oferim din nou microfonul lui Beni Mogoș.
5: Și nu mai știu dacă am început eu sau soția mea, Cynthia, dar am trecut prin lista noastră, fiecare. Și înainte de a termina, după ce amândoi am spus pe rând ce aveam de spus, au pornit și lacrimile. Unul dintre copii doar a suspinat. Nu ne-am imaginat că era ceva atât de profund. Amândoi am trecut prin lista noastră. Consilierul ne spusese, nu trebuie să numiți 40 de lucruri, alegeți doar lucrurile despre care știți că sunt semnificative. Domnul vi le va arăta. Vorbiți despre ele dacă este nevoie între voi doi. Cred că Cynthia a menționat 4 sau 5 lucruri. Eu m-am gândit la vreo 5-6. Și când am terminat eu, sau când termina ea, celălalt continua din nou. Abia dacă am putut să parcurgem toată lista. A fost cea mai istovitoare experiență emoțională din viața noastră pe care am trăit-o în fața celor 4 persoane care însemnau cel mai mult pentru noi, mai mult decât viața însăși. Și ei stăteau și ascultau cum mama și tatăl lor descriau ce nu înțeleseseră până atunci. Majoritatea comentariilor noastre începeau cu acum mi-am dat seama că... Și enumeram un lucru de care ne dăduserăm seama, iar apoi încheiam cu îmi pare foarte rău. Și vă rog să mă iertați, îmi pare sincer rău. Nu am folosit pluralul, am vorbit fiecare numele lui. Fiecare dintre noi avea propria listă. Când am terminat, consilierul a spus, este bine, acum puteți pleca. Nu primisem alt răspuns, în afară de lacrimi. Nimeni nu a întrerupt pe nimeni. A fost un răstimp de cercetare a sufletului. A durat poate puțin peste o oră. Am ieșit și plângeam și noi când am ieșit, plângeau și ei, noi am plâns și în mașină și pe drum, am plâns și când am ajuns acasă. Consilierul a rămas să discute cu copiii noștri, nu știu ce le-a spus, nu știu nici ce au spus ei. Dar ne-a contactat din nou și ne-a spus că era gata să plece spre aeroport. Ne-am dus să luăm și am văzut că plecaseră toți. El s-a urcat în mașina noastră și a spus atunci: astăzi am văzut cum trebuie făcute lucrurile. Așa trebuie procedat. Și a continuat: am mai făcut asta și înainte. Am văzut alte familii care treceau prin această experiență, dar astăzi voi ați făcut ce trebuie făcut. Și copiii v-au auzit. Ce vă vor spune când se vor simți îndemnați să facă asta va fi între voi și ei, dar trebuie să știți că nu mai este nevoie să spuneți absolut nimic altceva. Și nu a mai spus nimic. A rămas așa. Și fiecare dintre copiii noștri a răspuns în felul său. Unora le-a luat mai mult timp, alții au răspuns imediat. Încă mai este o oarecare distanță cu unul dintre copiii noștri. Chiar dacă avem o relație bună, ne dorim foarte mult să vină sentimentul de ușurare, că este totul lăsat în urmă. Dar mi-amintesc cuvintele prietenului nostru consilier. A trebuit să-i spun și soției de câteva ori, pentru că mintea îți joacă feste și tot te gândești: dar nu trebuie să mai spun ceva? Trebuia să fi spus și cu tare lucru? Nu. Stop. Gata, asta este tot. Așa ne-a spus consilierul atunci. S-a încheiat. A spus tot ce trebuia spus. Acum putem să ne aducem darul nostru la altar și să lăsăm pe Dumnezeu să preia lucrurile de aici. Așa am ales să facem. De ce v-am spus toate acestea? Pentru că nu voi cere niciodată de la voi ceva ce eu nu am făcut sau nu aș face. Unii dintre voi sunteți de prea multă vreme în această situație. Partea bună este că nu știu cine sunteți. Ca să fiu sincer, nici nu vreau să știu, pentru că nu eu sunt cel care a fost rănit. Dar pot să vă spun acest lucru. Eu și soția mea știm că vom pleca din această lume cu conștiința curată, pentru că am făcut ce trebuia să facem și am făcut totul așa cum trebuie, sub supravegherea înțeleaptă unui prieten credincios, un profesionist, care ne-a ajutat să parcurgem calea aceasta. Și, dragii mei, vă spun, chinuitorii au plecat de la noi, pentru că ne-am cerut iertare. Vă rog să vă plecați capetele și să închideți ochii pentru câteva momente. Păstrați câteva momente de liniște. Vedeți chipul acela al persoanei pe care trebuie să o iertați? A apărut din nou. William Arthur Wade a scris așa, citez: ne asemănăm cel mai mult cu fiarele când ucidem. Suntem oameni când judecăm, dar ne asemănăm cel mai mult cu Dumnezeu când iertăm. Am încheiat citatul. Vă rog fierbinte, nu mai amânați. Nu vă întoarceți la treburile voastre. Nu lăsați să treacă ocazia asta spunând: poate că într-o zi voi ajunge așa de nefericit încât mă voi ocupa și de problema asta. Nu. Problema este că îi faceți pe toți cei din jur nefericiți mai mult decât vă dați seama, mai mult decât vă spun ei. Vedeți voi, chinuitorilor le place să-i țină captiv pe oameni. Și dacă unul vă ține pe voi în strânsoarea sa, îi ține și pe oamenii din jurul vostru. Dacă există o persoană în viața voastră cu care trebuie să rezolvați o neînțelegere, voi trebuie să faceți primul pas. Dacă îi sunteți necredincioși partenerului de viață, dacă îl mințiți, este doar o chestiune de timp până va ieși totul la suprafață și veți regreta ziua în care ați decis să nu mărturisiți acest lucru și ați lăsat lucrurile nerezolvate. Și veți fi pe mâna chinuitorilor cât timp problema este nerezolvată. Credeți-mă pe cuvânt! Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă atingă inima cu putere și să nu lăsați să treacă săptămâna aceasta fără să faceți un pas în direcția potrivită. Fie ca Dumnezeu să vă împiedice să dormiți, să nu aveți pace până nu rezolvați ce este de rezolvat. Acesta ar putea fi motivul pentru care familia voastră nu este mai apropiată, mai unită. Și poate că nevoia unora dintre voi astăzi este aceeași ca lui Louis Zamperini, și anume să credeți în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului vostru. Să primiți darul harului lui Dumnezeu. Să cereți să primiți iertarea. Să îngăduiți ca El să fie motivul pentru care puteți să mergeți mai departe. Și dacă așa stau lucrurile, ocupați-vă de această chestiune mai întâi. Nu vă cerem să vă convertiți aici și acum, dar dacă nu veniți la Dumnezeu, Vă asigur că vă așteaptă o viață trăită cu acest fel de chin al neiertării. Nu veți avea pace, nu veți găsi odihnă și liniște până nu vă veți încredința viața Domnului Iisus Hristos prin credință. Iar celorlalți vă spun, dacă este nevoie să fiți iertați de cineva, vă rog, cereți-vă iertare astăzi. Dacă trebuie să vă lămuriți cu cineva, să îndreptați ceva în relația cu cineva, faceți acest lucru cât mai curând posibil. Duceți-vă și împăcați-vă, apoi veniți cu darul vostru la altar înaintea lui Dumnezeu. Oricum, voi trebuie să faceți prima mutare. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem oameni diferiți, cu trecuturi diferite, de naționalități diferite, din culturi diferite. Avem vârste diferite și experiențe diferite. Am fost crescuți diferit de părinți diferiți și avem altfel de rădăcini. Am avut parte de momente dureroase, de experiențe dificile, diferite, dar toți, Doamne, avem un lucru în comun. Suntem păcătoși. Și suntem înconjurați de oameni păcătoși. Unii ne-au rănit, pe alții i-am rănit noi. Te rugăm, Doamne, să ne ajut să luăm hotărârea curajoasă de a spune: nu voi mai trăi cu această povară. Voi recunoaște ce am făcut. Nu voi mai trăi în ascuns. Voi aduce totul la lumină. Îmi voi elibera viața din mâna chinuitorilor și îi voi ierta deplin pe cei care mi-au greșit. Doamne, chiar dacă cei care ne-au greșit nu vin la noi, ajută-ne să iertăm. Ajută-ne, Doamne, ca iertarea să fie modul nostru de viață. Iar apoi te rugăm să pui în casele noastre armonie și bucurie, cu sufletele ușurate de povară, cu pace și înțelegere, cum nu am mai avut niciodată. Te rugăm, Doamne, să începi chiar astăzi și ajută-ne și pe noi să începem chiar acum. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.
4: La finalul acestui episod, care încheie și un mesaj, vă reamintim, fiecare mesaj este prezentat în 3 episoade consecutive, putem spune că am deprins o lecție profundă despre iertare, cu care suntem datori fie că am rănit, fie că am fost noi înșine răniți. Acum ne despărțim, dar vă așteptăm pentru continuarea seriei Principii biblice pentru creșterea copiilor la următoarea ediție a programului Viziune pentru viață.